nemo no se onu yehowa nyankopon nanim bebe nyam a nipa be hu nani onyam ama nipa te nsinti no oma nyoma bi toto oma nyoma bi sisi wa wabrabom na udie sue nyoma bebere eneme ba na me ne me TikTok ese kasa me say me pokia for the past 20 years of my life me bisa nyankopon adie bia ye bia me twanim se nyankopon be ya ma me I have this one particular peculiar request bia me dia to nyankopon anim sa adie bia me bisa nyankopon na divert no asɛ me bisa ni sika ubo no wa ma me nkwa asɛ me bisa ni nkwa ubo no wa ma me yedie adie bia on fasa adie na me bisa ne nemma for so many years now but nyoma bi toto me ana nyoma bi esisi ama ene no me hu se nyankopon sa bisa die na me bisa na ode ba ba me kro ya so me se sisan shira na kwai to de bia nyoma bi timi to yen ye question god why you question nyankopon ye question yehowa say yehowa ade na ma we eto me ade na ma we a ba me so ti won kai apama me ne wa ko no nyankopon se onim kwai obefa so aye ni de ye nim Nyankopon se kwen ya obefa so eyi ye fi kwasom no yenim kwen ya obefa so ehira ye ni yenim kwen ya obefa so eyi shi nyoma dade efri ye so ama nyoma papa ba ye so so yenim iti bibi bia beto yen e wa brabo akwantue mu se ye Jehova Nyankopon dipa ane esom bia uti sha se uji dipa e ya ma ho kwana Nyankopon ye n'adwuma ma ho kwan na Nyankopon onye na adwuma en rashe en pre wo ho e wo se Nyankopon yi bibi fi ho oyi bibi fi ho oyi bibi fi ho no di bibi pa hye ho ma wo na se bisade na wo bisa no no e be mu wiya what say de ti a wo ma sade no to wo no en a wiye hye ho den what say en a wiye me se hye ho den o Nyankopon no onaye Jehova na wagine din ondaye jidie na utisha